La sa iri la ni me prononciation na kentenze ambene iga la pegi ambene iga la pegi pegi nzengu doni matanga si dongo na la isa pepe aningangwazo na amondini ibarala aussi.

alaiki na noda fonde kiluka ngonga usezi piko beko miti na pezeng munga baloku ya noni oku gina ti pezeng munga oku iga wara terena li chandu rwa sangu laku gina ngati Emmanuel Sambouli fils me kozu nane ngato ngombe la eda kozu nisi zoni piko beko miti na zoto kwa mai na bada ti bongi kikite kodro na kodro wande singila na la kwa

0: Ati da kwa mna o vaza Ali mon mati lo sosi
1: Ikanga mesi milani Na isto so kitene lani nabi Mi uda tere timbi Espe ki pangoli
0: Rekomo zwa

Retrouvez Monse Kai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzeni bale oko, ti la